0: също с 1 градус малко надолу, 26 градуса максимална температура, която наистина е изключително свежа и приятна на фона на тези 36 и 38 градуса на места, които се очакват през следващите дни в страната. Без съществена промяна ще бъде времето и в петък, отново с много слънце, 19 градуса минимална температура, 27 градуса максимална температура. През следващите дни така ще се задържи времето, облачно. След обяд над много малко райони в страната незначителна купеста облачност. Почти тихо в цялата страна, при нас умерен вятър от северо-исток, а температурите ще продължат да се повишават, като в петък максималните на места се очаква да поставят и рекорди. В петък, събота и неделя 39 и над 40 градуса на места се очаква в страната, но при нас, разбира се, остава по-хладно. Наистина стряскащо звучат тези високи температури. Можем само да благодарим на Бог за това, че живеем край морето, за това, че се наслаждаваме на този свеж морски бриз и че при нас винаги е по-прохладно. Въпреки това, в следобедните часове на деня наистина е много горещо. Никак не е подходящо за плаж, макар че виждаме хора, които от сутрин до вечер не излизат от плажа. Хубаво е поне да бъдат на сянка в следобедните часове след 13.30 до към 17-18 часа даже. Все още е много горещо. Наблюдаваме тук край морето в Бургас, на бургаския плаж, хора, които остават в морската вода до 9 часа вечерта, до 21 часа. Не излизат от водата, не напускат плажа, остават да си лежат край морето по шезлонгите и да се радват на морския бриз и на прохладата край морската вода, свежестта, която идва от морските вълни. Това, разбира се, е прекрасна картина и наистина най-подходящото, най-хубавото време, разбира се, ако не гоним някакъв слънчев тен да придобием, да станем много кафяви и черни. Най-хубавото време край морето сега, в тези горещини, е рано сутрин. Рано-рано, 8, 10, 11 часа най-много. И късно вечер, след 18.30, след 19 часа, тогава става най-хубаво край морето. Да не говорим, че и чадърите, и шезлонгите вече са безплатни. Прегледа на печата. Днес имаме вестник Труд. Сега към новините. Президентът Илияна Йотова ще обяви в сряда, т.е. днес, дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година. Държавният глава заяви, че ще разгледа внимателно аргументите на опозицията, които поискаха да бъде наложено вето върху бюджета. Тогава тя ще вземе и окончателно решение. Във вторник Йотова проведе среща с Продължаваме промяната, които връчиха мотивите си за налагане на вето, подкрепени от гражданска петиция. Повод за политическото напрежение стана окончателното приемане на държавния бюджет за 24 юли. Според ПП, с него се залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата се замразява на 620 евро, а правителството получава възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 10,1 милиарда евро. От опозицията имат и още много забележки и детайли в бюджета. От партията определиха финансовата рамка като погром над българските граждани и бизнеса и истински подарък за олигархията, цитирам. По думите им, вместо това е прието решение, с което един министър ще може да разпределя по свое усмотрение ресурс от 1 милиард евро към общините. Очакваме днес дали президентът ще наложи вето. Летище Бургас ще посрещне своя 1-милионен пътник по-рано тази година. Това се очаква да стане на 30 юли, което е с един ден по-рано в сравнение с предходната година. През тази година се наблюдава силна тенденция към планиране и резервации в последния момент от страна на пътуващите.
1: Летище Бургас ще посрещне своя 1-милионен пътник тази година по-рано, на 30 юли, което е по-рано в сравнение с предходната година. Статистиката показва запазване на туристопотока с лека тенденция към ръст, като аерогарата обслужва над 70 дестинации през настоящия сезон. Позитивните резултати се отчитат на фона на сложната международна обстановка и голямата несигурност на пазарите. През тази година се наблюдава силна тенденция към планиране и резервации в последния момент от страна на пътуващите.
0: За пореден шести път е потрошена триизмерната фигура на дете, поставена до една от много натоварените пешеходни пътеки на улица 24-ти Черноморски пехотен полк Бургас, вход на морската градина. А това съобщиха от общинска администрация. Кметът Димитър Николов обяви, че ремонтите вече струват повече от закупуването на нов макет. Но общината няма да се откаже от съоръжението и няма да се предаде пред вандалите. Макетът отново е предаден за възстановяване. Но честите посегателства създават сериозен финансов и организационен проблем на администрацията. Оказва се, че някои от ремонтите струват в пъти повече от първоначалната цена за закупуването на тази фигурка, която е поставена там, за да призовава водачите за внимание и да ги призовава да спират на пешеходната пътека, която наистина е една от най-използваните от пешеходците и една от най-натоварените. Очевидно, това ядосва водачите и някой периодично отива и потрошава фигурката на малкото момченце, което иска да пресече там. В момента фигурката е дадена за възстановяване. Оказва се, че ремонтите надвишават в пъти себестойността на закупуването. На няколко пъти вече общината купува подобни манекени. Въпреки това не се отказваме, заяви Димитър Николов, и фигурката на момченцето е дадена за възстановяване, за ремонт. Бургас изгражда иновационен студентски кампус за 36 милиона евро. С участието на бизнеса в изграждането на лаборатории, общината цели да затвори цикъла между образование и пазар на труда, задържайки младите специалисти в региона чрез съвременна и модерна екосистема.
1: Бургас изгражда иновационен студентски кампус за 36 милиона евро. Той ще бъде изграден в новия градски комплекс Хоризонт и цели да превърне града в международен академичен център. Проектът обединява учебна база, жилищни зони и технологична инфраструктура, финансирани чрез европейски средства и държавния бюджет. С участието на бизнеса в изграждането на лаборатории, общината цели да затвори цикъла между образование и пазар на труда, задържайки младите специалисти в региона чрез съвременна екосистема. Инициативата идва на фона на постепенното разширяване на висшето образование в града, където към момента се обучават около 7000 студенти в няколко университета и техни филиали.
0: За КЗП, за третото класиране, за приема в гимназиите от 8-ми клас ще ви дам информация сега. То ще бъде обявено днес, 29 юли. Това съобщават от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани и свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училищата за прием от 8-ми клас за учебната 2026-2027 година. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус незаписани, това поясняват от РУО. На 27 и 28 юли се подаваха заявления като на първи етап, На 14 юли МОН публикува първото класиране, на 21 юли второто класиране за прием гимназиите от 8 клас, а днес започва третото класиране. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции от близо 15 000 евро заради възпрепятстване на проверка по разследване на картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по закон за защита на конкуренцията размер до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната фискална година.
1: Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по закона за защита на конкуренцията размер до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година. През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършиха проверки на място в офиси на фирми по разследване на картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. В хода на проверката в работните помещения на едно от дружеството възникнаха пречки и затруднения, които възпрепятстваха провеждането й. По време на проверката са били изтрити имейл, кореспонденции и съобщения от чат-приложение, както и е прекъснат достъпът до друго чат-приложение. Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задълженията си за оказване на съдействие по закона за защита на конкуренцията, като с действията си е възпрепятствало упражняването на контролните правомощия на КЗК.
0: 13 романа в битка за наградата Букър тази година, сред тях и носители вече на престижната награда. Например, носителят на наградата Букър Марлон Джеймс и Дъглас Стюарт отново са в надпреварата за престижното литературно отличие за художествена литература. Този път те ще се състезават с истории за дъблински банди, антиутопични фантастики и новите персонажи на лауреатката на Пулицър Елизабет Страут. Журито изчете над 163 романа, за да отсее 13 полуфиналисти, които ще се борят за наградата от 50 000 британски лири или 66 000 щатски долара. А председателката на журито, историчката Мери Бирд, определи номинациите като истинска литературна бомба. Завършваме с едно съобщение. Затварят за един месец улица Оборище в Бургас. Причината е мащабен ремонт на улицата.
1: Затварят за един месец улица Оборище в Бургас. Причината е мащабен ремонт. Временна организация на движението се въвежда по улица Оборище във връзка с извършването на строително-ремонтни дейности. Ограничението влиза в сила от днес, 28 юли, и ще продължи до 15 часа на 28 август тази година. За движение на превозни средства е затворен участъкът между улиците Пейо Яворов и Алеко Богориди. Водачите на превозни средства трябва да спазват въведената временна организация в района.
0: Ограничението вече влезе в сила и ще продължи до 15 часа на 28 август 2026 година. Пожелаваме си, разбира се, да бъдат спазени сроковете и бързо да бъдат приключени ремонтите. Сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в сутрешния блок с темите от вестник Труд. Няколко акцента на първата страница. На първо място цените. Цените ни европейски, заплатите български. Нещо, което си знаем, но нов преглед на ситуацията, дали има тенденция към подобряване, има ли тенденция към някакво поне успокояване на цените. Всъщност, прочетете от вътрешните страници, четвърта и пета. Там ще прочетете още повишаване на цените. Никой не успя да ги спре. Търговците продължават да си правят каквото си искат, плащат си глобите. Явно печалбите са далеч по-огромни. Цените продължават да остават едни от най-високите в Европейския съюз, А за заплатите, какво да говорим, те не помръдват. Напротив, ето, новото правителство ги замразява. Замразява ниските заплати, иначе високите ще продължат да бъдат високи. А това е абсурда и парадокса в новия бюджет. Въпреки това, преминавам към другата тема, въпреки абсурдите и парадоксите в този нов бюджет, Румен Радев продължава да има най-високо обществено доверие от хората, от българите. Румен Радев и държавният глава, т.е. Илияна Йотова, имат най-високо обществено доверие. Това показва сондаж на социологическа агенция Global Metrics. Илияна Йотова с 50% подкрепа за президент на страница 3. Веднага можем да си представим, никак не е трудно, ако след президентските избори Илияна Йотова с това високо обществено доверие, ако тя стане президент, знаем, че тя е в крайна сметка свързана с Румен Радев. За каква концентрация на власт в ръцете на Румен Радев вече ще става въпрос де-факто? Той ще има влияние и върху президентството, и цялата власт в парламента, и цялата власт като министър-председател. На страница 3 прочетете още прогнози. Вашингтон не иска Европа в Ормузкия проток. Вашингтон не иска Европа. Въпреки че Доналд Тръмп многократно обвини европейците, че никой не му е помогнал в неговата война, в войната на САЩ и Израел в Иран. Сега той казва, не ни трябват, Вашингтон не иска Европа в Ормузкия проток. Информацията е на кореспондента от Западна Европа Румен Михайлов. Иван Шишков, министър на регионалното развитие, ще намерите на страница 5 на Вестник Труд. Там той казва, че са издадени 230 удостоверения за търпимост във Варна за 3 години. На страница 2 пък промяната от 1 август на здравните вноски за безработните. Здравната вноска за безработните става 24 евро и 81 евро цента. Пак казвам, на страница 2 може да прочетете за това. На тази страница обаче едва ли ще може да прочетете какво ще се прави с едни тълпи от хора, които непрекъснато са в болниците. Наистина, десетки от тях с многобройните им деца и без здравни осигуровки. Едва ли те ще могат, те не си плащат сегашните здравни осигуровки, пък едва ли ще започнат да плащат тези по-скъпи здравни осигуровки. Тоест, отново тези, които плащат, тези, които плащаме, ще плащаме и за тях. Бизнесменът Владимир Янков е бил убит, домът му подпален умишлено. Друга информация, която е на страница 6. Професор Боян Доранкев, пък информация на страница 10 и 11 в едно интервю. Няма съвършена формула за определяне на минималната заплата, казва той. По-правилният подход е универсална подкрепа за всички деца, комбинирана с по-високи плащания за семействата с по-ниски доходи. Отново ще плащаме за едни маргинални групи. МВР министърът Иван Демерджиев, ако видите патрулка в храстите, изпратете ми номера. Екшън план и оценка на риска могат да предотвратят тежките катастрофи, смятат експерти. Отново екшън планове, отново оценки, сигурно пак нови комисии. Това наистина е едно ужасяващо дежавю, на което сме подложени всички българи. Тежки катастрофи, смърт на пътя и събират се така едни много умни глави и започват да правят комисии и екшън планове, от които последствията са още по-тежки катастрофи и още повече смърт на пътя. Защото на нас не ни трябва екшън план, трябват ни хубави пътища. Сигурни, хубави пътища и, разбира се, контрол върху пиандурниците и тези, които обичат да си мерят силите по пътищата. Това е от първа страница на вестник Труд. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Това е Шаная Туейн, една много красива жена, кънтри легенда. Жената продава над 100 милиона красива жена, кънтри легенда. Жената продава над 100 милиона албума по света, която

още от края на 90-те години. Тя наистина постига недостижими рекорди в музиката, четем тук, и сега пристига в България. Това е от рубриката Силуети, а това бяха темите от вестник Труд, сутрешния блок в сряда, 29 юли. Продължаваме след малко с интересни предложения за приключения в Странджа. Останете с нас!

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас, понеделник! Започваме с хубава тема седмицата, която ще ви зареди с енергия и с желание за пътешествия, защото това е мисията на Сдружение Зелена Странджа – приключения и пътешествия сред природата. Тази сутрин при нас са Гергана и Владимир Димитрови от Сдружение Зелена Странджа. Здравейте, приятели!
1: Добро утро!
0: Добре дошли при нас! Активна е в момента Зелена Странджа с много походи, много мероприятия, много събития, но всъщност това е през цялата година. Ние сега ще обърнем внимание, разбира се, на летните пътешествия. Обръщам се първо към Владо. Владо, какви са летните маршрути на Зелена Странджа до този момент, къде успяхте да обиколите?
1: Зелена Странджа винаги е зелена през цялата година и ние се възползваме от тази привилегия да правим походи целогодишно. Естествено, за всеки сезон си има подходящи маршрути и ние много внимателно ги подбираме, така че те да са възможни да са безопасни за хората, които водим. През лятото сме съсредоточени покрай морския бряг, защото Странджа е единствената планина, единственият природен парк в България, който граничи с море. Има изключително красив бряг, много закътани диви заливи, до които може да се стигне единствено пеша. И ние правим такива маршрути покрай брега, които на места слизат долу до морето, някъде се качват в гората. Така съчетаваме вървението с морски плаж и се възползваме от морския бриз, който ни разхлажда. Иначе в гората през лятото е доста горещо и е трудно да се върви.
0: Сега към Гери, защото започнахте лятото по традиция с лагери за децата, още с началото, даже преди началото на лятната ваканция.
2: Да, край на юни.
0: Да, избирате по-хладните месеци. Как преминаха лагерите? Как работите с децата?
2: Нашите палаткови лагери от тази година, от миналата година всъщност, вече са в нашия базов лагер в село Близнак, където ние го правим от няколко години. Той вече е снабден за всичко необходимо, за да протичат палатковите лагери по един лесен и за нас, и за децата начин. Имаме си бани, тоалетни, лятна кухня, различни игри за децата, навес. И по две вечери на палатки прекарваме с децата. През деня ги водим до Малко Търново, до Брашлян, правим плаж на реката, влизаме в бункери в гората, всеки ден имаме и кратки походи, игри. И най-интересното е, че през тези три дни децата изобщо забравят за телефони, забравят да се обадят на майките.
0: Той има ли обхват?
2: Има сигурно. Има обхват, но толкова са заети, толкова са ентусиазирани, че всъщност забравят да мислят за тези неща. И накрая най-хубавото е, когато всички деца кажат, че се прекарали най-хубавите си дни. Това им остава един незабравим спомен за цял живот. Да прекарат на палатки без майките и бащите.
0: Да. Това щях да попитам. Има ли родители там или се справяте сами?
2: Сами се справяте.
0: На колко години са децата?
2: От 7 годишна възраст сме обявили до към 13. Но е важното е детето да може да се оправя само с най-елементарните неща. И ние сме 3 или 4.
0: Трябва ли да има опит предварителен?
2: Не.
0: Не задължително.
2: Това е, че на нашия базов лагер вече наистина има доста удобства и доста по-лесно се случват нещата.

0: децата спят по две или по три в палатки, правим лагерен огън и такива неща, които...
1: Лятно кино.
0: Лятно кино имаме, да. Които няма къде да... Нали, в града няма как да се случат.
2: Да. Лятното кино ново събитие ли е?
0: Защото не, просто
2: не е лесно сред планината да направиш кино.
0: Снабдихме се с екран и с прожектор, с мултимедиа. И си е точно като лятно кино на открито.
2: Колко деца преминаха през лагерите в началото?
0: Ами групите не са по най-много по 20 деца.
2: Да.
0: Това лято сме имали два лагера. Миналата година всъщност имахме два лагера. Колко деца?
1: Ограничаваме броя на децата, защото като станат повече, трудно, е трудно и за нас, и по-неприятно за самите деца.
0: Няма как да им обърнем внимание, ако са повече.
1: Деца. Понякога са и по-малки.
2: Да, и тогава наистина е важно да не са толкова много.
1: Да е спокойно, да си играят, да им обърнем внимание и те да научат нещо полезно.
2: Предимно заради тяхната сигурност.
1: Да.
2: Така увеличават ли се родителите, които се осмеляват, проявяват кураж така, да пуснат децата си сред планината, макар и не за толкова дълго, но все пак сами? Идват ли повече деца?
1: Идват винаги, има голям интерес към тези лагери, въобще детските походи, защото през другото време правим еднодневни детски походи, само с деца. Родителите винаги се възползват от този шанс да пратят децата си в гората с професионален водач. За съжаление, възможностите за Бургас все още не са много големи, няма много варианти. Ние сме от малкото, които предлагаме целогодишно, винаги когато има подходящи условия, да заведем децата в гората, след природата, да им покажем забележителностите, разказваме историята.
2: И дори да пренощуват сред природата.
1: Да,
2: поне
1: това
2: една...
1: е интересно за всички,
2: да.
1: За малки и за големи.
2: Това е силно и интересно преживяване сред природата. Как променя, може би, към Гергана пак, като жена, като майка, как променя децата природата? Какво им дава? Ето казахме, оставят устройствата.
0: Ами, най-важното е, че може би, че се научават да играят и да правят нещата заедно. Това, което днес знаем, че е един от най-големия проблем на нашето общество, че с технологиите децата все повече се отдалечават едно от друго, а там няма това как да стане. Помагат се, което е много хубаво. Когато вървят, примерно, в гората, ръка ще се подадат, някой ще вземе раничката на друго. И най-хубавото е, че се научават на самостоятелност. За нещата, които все повече виждаме, че деца, които не са ходили в гората, не са ходили след природа, не могат някой да правят елементарни неща. А там просто няма как, то трябва да се справи тварите, разбира се, помагаме им. Но, нали, друга е обстановката, друга е средата.
2: Да, научават ли се да виждат природата,
0: да
2: я наблюдават?
0: Да, ние правим такива специални игри. Играем на мълчанка в гората, за да чуем гората, звуците и всяко... Нали, му е интересно колко неща наистина се чуват, виждат, разбира се,
1: после
0: какви
1: казват,
0: ли
1: може ли пак?
0: Да, да накараш деца да мълчат, наистина е много голямо предизвикателство, но интересни им са тези неща. Пък иначе нас не питат, вие как се справите с толкова деца? Ние не сме само двамата с Владо, имаме си и помощници.
2: Да.
0: Но всъщност децата, когато са без родителите и когато им е интересно, те са други деца. Не са тези, нали, не се легавят, не мрънкат, не са непослушни. Напротив, стават ини големи хора.
2: Това е много интересно наблюдение. Стават по-дисциплинирани, по-отговорни.
0: Да. Просто порасват. И това е един от най-добрите начини, може би, да порасна децата наистина сред природата.
2: До колко години са в детските групи и вече могат после да преминат в другите?
0: До 13, даже 14 годишни деца сме имали. Те повечето деца, които идват с приятелче, но не малко идват и сами там се запознават. Всичките стават приятели, разменят се после телефони, знаем, че след това поддържат тези приятелства. но възрастта е горе-долу до тази вече, после в пубертета нещата се променят. Там трябва други занимания да се измислят.
1: Повечето от тези деца вече са идвали назад във времето през годините със свои родители на други наши походи и се познаваме с тях.
2: Рядко идват за първи път.
1: Те винаги могат да идват със своите родители, когато решат. Ние имаме походи всяка седмица.
2: А има ли родители, които никога не ходят сред планината, но пък искат децата им да се занимават и намират този начин?
1: Има и такива.
2: Има, разбира се, всякакви случаи. Много хора минават през Зелена Странджа на година. Повече така постоянни ли са или има непрекъснато текучество, идват и нови хора?
1: Има и постоянни, които от години са с нас. Естествено, не на всеки поход, но редовно си идват. На всеки поход има и нови хора. И така, които от време на време се включват, някои са тук в района през лятото, живеят в други градове, в други държави. И когато са в Бургас, се присъединяват към нашите походи през лятото. Така че имаме и редовни, имаме и нови. Аз даже се очудвам всеки път как има още и още хора, които за първи път идват с нас на поход. Защото наистина през годините, за тези 10-11 години вече, много хора са минали през нашите походи.
2: Идат ли от други градове в страната, от цялата страна, привлечени конкретно от Странджа, разбира се, морето?
1: Не толкова морето, колкото
2: Странджа.
1: Местата, които не могат да достигнат сами. И край морето, и във вътрешността на Странджа. И непознати за тях места, не така популярни сред хората. Идват специално за някои маршрути, за някои светилища, например. Идват от други градове и остават даже по няколко дни тук в района. Защото използват случая, че са в района. Ако имаме няколко поредни похода, те се включват във всички в рамките на седмица. Примерно.
2: Да разкажем за маршрутите на Зелена Странджа. Конкретно това лято до този момент, освен лагерите за деца, разбира се, които към момента са стопирани заради горещото време, но на есен, нали така? Как ще бъде с децата?
1: Есента започваме отново с детските програми за училища и детски градини, но те са еднодневни програми. През лятото имаме тридневни палаткови лагери, които вече може би за това лято приключихме с тях. В септември чакаме еднодневните.
2: Вече започват тези еднодневни походи на учениците, на децата. Какво се случи до този момент на лятото? Какви интересни походи, какви интересни маршрути имате? Ето, може би да започнем от този, който е така на ръкавите на вашите фанелки, който е... Това ли е най-големият тур?
1: Да, най-дългият маршрут, който ние сме създали въобще за Странджа, е тур Странджа, който възникна в резултат на нашите еднодневни походи. 2-3 години, след като вече бяхме правили доста маршрути, се роди идеята за по-дълъг маршрут. И свързахме всъщност единия край на планината с другия, река Тунджа с Черно море. И тур Странджа пресича цялата географска територия на Странджа от Елхово до Ахтопол. Дълъг е 180 км, минава през общо 17 населени места. Свързва над 20 светилища и храмове, религиозни храмове. Голяма част от забележителности, големите забележителности, природни и исторически в Странджа. И разбира се, мина през села, където има къщи за гости, хотели, за да могат туристите, които преминават по маршрута, да отсядат, да намират храна, вода и да им е безпроблемно преминаването. Маршрутът е маркиран, направили
2: точно
1: сме...
2: с този знак, който е на...
1: Да,
2: може да го покажеш
1: отличителен,
2: така.
1: Отличителен знак.
2: Ето го, да.
1: Буквата А под форма на стрелка. А като Ахтопол, да знаят на къде отиват през всички тези 180 км в гората. И зависимост от посоката, стрелката е обърната на различни, в различни посоки, за да се ориентират по-лесно по пътеките в Странджа.
2: Виждаме, всъщност, от другата снимка видяхме изключително много хора, които се включват в походите. В тези походи вече с децата разбрахме, че в по-ограничен брой така работите, но тук в един поход колко души могат да се включат най-много?
1: Първо искам да поясня, че Тур Странджа е създаден за индивидуални туристи по подобие на испанското камино и португалско и всички. В повечето държави има такива дълги маршрути, където вървят хора, предимно поклонници, но тук в Странджа основният акцент е природата, съхранената природа и има естествено исторически забележителности, има и религиозни обекти, така че всеки човек с различни интереси може да намери това, което го интересува и да посети такива обекти, които на него са му интересни в Странджа.
2: Тоест тук също с по-ограничено количество туристи не са така масови
1: когато тръгват
2: групи, този
1: самостоятелно, те трябва предварително да се информират за маршрута, откъде ще минат, къде ще нощуват, да се направят резервации в селата, в къщите за гости, да се запасят с храна, вода, колкото ще им трябва и да се направят логистиката. Как да стигнат до началната точка и после кой ще ги вземе от крайната точка.
2: Да,
1: така е направено,
2: време...
1: че да има възможности за ползване на градски такъв обществен транспорт. Затова започва от по-големи населени места, като са Елхово и Ахтопол.
2: Да, действително по-сложна е логистиката, защото
1: вече,
2: е много дълъг тур.
1: Който не иска да се организира всичко сам, ние предлагаме възможност няколко пъти в годината организираме групи по участъци от Тур Странджа, не цели, защото за цели се изисква повече време. Пеша се изминава поне за 8-9 дни или 10, ако трябва да се разглежда повече неща да се видят. А с колело за 3-4 дни, но това когато са малко хора. А нашите групи, които правим, са пак ограничен брой туристи до 20.
0: Това е за Тур Странджа.
1: За Тур Странджа.
2: Конкретно за този, да. Който е най-дългият.
1: Групите да. По Тур Странджа, които правим няколко пъти в годината. Тази година има изключително голям интерес и се принудихме да направим общо 5 организирани групи по трасето
2: до
1: на Тур
2: Странджа.
1: До този
2: момент.
1: Не,
2: да.
1: за цялата година. До тук сме направили 3. И предстоят още 2 похода в края на август и октомври. Те са съответно 3-4 дневни преходи, като на ден вървим по 20-25 км пеша.
2: Това е
1: там обаче помагаме на хората с извозване на багажа, който няма да им трябва за през деня. И те имат възможността да вървят с лека раница и да се любоват на гората и на забележителност.
2: На природата. Чудесно. Сещам се за филма Ком Емине. Сигурно го погледнахте така. Точно така, но беше организирано превоз на големия багаж.
1: По Ком Емине няма възможност навсякъде да се транспортира багажа от хижа до хижа, защото всички хижи има път. Докато в Странджа няма проблем, ние извозваме багажа до абсолютно всяко място за нощувка.
2: Всяка една хижа по 25 км на ден. На това как е така? Постижимо ли е за всеки човек? Какви хора идват на този най-дълъг тур?
1: Терена в Странджа, особено трасето на Тур Странджа е подбрано да няма излишни изкачвания и слизания. Релефа е хълмист, но няма високи върхове, няма продължителни изкачвания И тези 25 км не са проблем за физически здрави хора.
2: До сега не е имало такъв случай да не се справи някой.
1: А пък и в крайен случай, ако някой много закъса, имаме резервен вариант с придружаващи автомобил.
2: Да, винаги има начин. Разкажи ни малко повече и Гери може да допълни малко повече за интересните места в този тур. А именно колко как и какви параклиси в Ахтопол отивате, крайната ви точка е един голям манастир. Какво могат да видят хората?
1: В Ахтопол е имало някога манастир, стоят само останки и някогашната му слава на Агатополския манастир, но маршрутът преминава през единствения днес действащ манастир в Странджа, голямо буковския, Свети Животоприем и Източник. Преминава и през разкопките, където се предполага, че е бил Исихасския манастир на Григорий Синаит, Парорийския манастир, край село Воден. Много параклиси и църкви претендират на тяхното място да е бил този Парорийски манастир, но за тези разкопки, които са направени край село Воден, това е в западната част на Странджа, още в началото на 40 км от началото на тур Странджа, там това, което са открили археолозите, отговаря най-точно на описанията за местоположението на Парорийския манастир. Той е бил построен върху естествена пещера. Вътре в самата пещера има направени килии, където монасите са се молели. Отстрани минава река, а на отсрещния хълм също има останки от постройки, охранителна кула, точно така, както са запазени свидетелства за това място, което е съществувало за кратко време, не повече от 30-40 години, точно преди България да падне под турско робство през 14 век.
2: Доста стари. Самите светилища, параклиси, така, запазени ли са, поддържани ли са, в какво състояние са?
1: В Странджа има много наброй параклиси. Всяко село в Странджа е заобиколено от няколко параклиса, които на времето са ги строили, за да пазят селото и имуществото, имотите, земите и животните на хората от злите сили. И местните хора си ги поддържат тези параклиси, обикновено някоя фамилия, някое семейство. Традицията от поколение на поколение да поддържат един определен параклис и те си го смятат това за огромна чест, влагат средства, влагат труд, поддържат и маршрутите за тях и всеки параклис си има празник, на който се събират хората от селото и от други места. Така че живи са параклисите и се поддържат в Странджа.
2: Аз сега към Гери преди малко попитах планината как променя децата. Интересно е обаче как въздейства и на възрастните хора. Какви хора, с какви професии идват, на каква възраст и как променя планината тяхното общуване, техните човешки взаимоотношения. Нещо, което пак видяхме в този филм Ком Емине. Вие го виждате постоянно. Как се променят хората, как общуването им се променя?
0: На нашите походи, било то на тур Странджа или пък на еднодневните ни походи, които правим през цялата година, всяка събота и неделя, идват всякакви хора, с какви ли не професии, от всякакви възрасти. И най-интересното, така, което поне аз наблюдавам, е как хората, прекарвайки толкова време заедно, дори на еднодневен поход от сутринта до вечерта, се сприятеляват.
2: Да.
0: Намират се, той интереса основния към природата е водещ, нали, да харесват едни и същи неща, да обичат да вървят, да ги привлича. Точно това, движението сред природата, по повече. И намират нови приятели. И вече ние знаем толкова много и компании, и стабилни приятелства, които през годините са се създали.
2: Някоя друга сватба няма ли?
0: Точно това ще да кажа. Имаме
1: и деца, имаме
0: семейства. И деца са се родили в резултат на нашите походи. Но основното е, че хората идват да се отпуснат от ежедневието. Да се освободят от стреса, от насъбраната така напрежение, емоциите. И те, има много хора, които всъщност знаят, чакат да дойде събота и неделя, за да избягат от града. Защото наистина, за да избягаш от всичките проблеми, трябва просто да излезеш от града и да вървиш, да се измориш. Физическата умора е, може би, най-добрият помощник да се успокоим. И другото е вече, че ще намерим приятели, ще прекараме приятно.
2: Конфликти случват ли се понякога? Има ли сте такива ситуации да трябва да действате като психолози?
0: Оф, ние там сме психолози, медицински сестри, приятели, майки, баби. Да. Всякакви ставаме, но да, всякакви хора има, няма как да се избегнат.
1: Хората са различни, но при нас мога да кажа, че идват само хубави хора. И основният филтър за това е, че ние вървим пеша с километри. И рядко идват хора, които не знаят, така случайно попаднали,
2: като не знаят какво ги чакат.
1: Екскурзия, идват с претенции към всички, и към нас, и към останалите в групата. Но обикновено тези хора не повтарят. Като видят каква е средата, че всеки се върви тихо, мирно,
0: те не могат
1: влиза
0: да се
1: в конфликти с останалите хора. Този филтър на хора, които просто искат да се разтоварят, не търсят конфликти, вървят си, искат да положат все пак някакво физическо усилие и да се запознаят с хубави хора. Много приятелства наистина са се заформили през годините.
2: За да довършим темата, се връщам пак към Гери. За това на какво трябва да са готови хората, за какво примерно предварително ги подготвяте. Разбира се, ето важно е сега, ако се заинтригуват други хора, как трябва да са екипирани, скъп ли е този спорт, скъпо ли е да се подготвиш, да си добре подготвен за поход в планината и то конкретно в Странджа.
0: Специално за Странджа мисля, че изобщо не е скъпо за Странджа. Единствено и както ние винаги казваме, са важни обувките, но дори едни маратонки с по-хубав грайфер вършат работа. Не е необходима толкова специална екипировка, както по високите планини. Странджа може да се посещават, да се правят походи, разходки целогодишно, което също е много, много хубаво, че не е толкова близо и на половин час, 40 минути всеки може да избяга. И имайки едни маратонки, носейки си един сандвич и вода задължително, може да прекара един хубав ден сред природата.
2: Всъщност, началната ви точка на какво разстояние от Бургас? Къде се събирате? Откъде потегнете?
0: Ние тръгваме винаги от Бургас, но в нашия сайт за всеки поход е обявено мястото, от където тръгва похода, т.е. хората, които идват със собствени автомобили, къде да чакат, в колко
2: точка.
0: Часа.
2: Да.
0: Да, еднодневните ни походи са основно в Странджа, източна Стара планина, Сакар. Т.е. да може да стигнем в рамките на час, час и половина, максимум два, за да не остане време за вървене. Винаги има вървене при нас. Не е много, не е малко. Просто трябва да повървим.
2: Да. За да има и затруднение все пак.
0: Да, имаме много леки походи.
2: Преодоляване на планината.
0: Да, човек трябва да преодолее себе си. Има хора, които искат леки маршрути, има хора, които искат да вървят и повече. Винаги е обявено колко километра ще вървим, каква е трудността. Това се знае предварително. И ако е прочетено описанието на събитието, човек знае предварително точно какво да очаква, какво да си носи и как ще премине деня.
1: А и най-интересните места са навътре в гората, скрити от погледите, защото там трябва да се стигне пеша. Малко трябва да се положи усилия.
2: Да. Владо, разкажи ни за другите маршрути. Ето каза Гери, има по-леки, има по-тежки. Какви са другите? Вие и ги поддържате също, видяхме от снимките, правите маркировката, опитвате се наистина да пазите планината. Предполагам, че това послание, само ако обичаш да си закачиш микрофона на панелката. Предполагам, че и в това отношение се стараете да ги възпитавате, нали, да ги научите да пазят планината, да не остават отпадъци. Как ги подготвяте и за тези преходи? Кои са леките и тежките?
1: Като километри, през лятото маршрутите са по-кратки, защото е горещо. През зимата изминаваме повече километри, понякога по 15-20. Но в описанието на всеки поход пише и трудността каква е и какво трябва да се носят хората. През лятото наистина е достатъчно едни по-стабилни маратонки за гората, но през зимата, когато е кално, хлъзгаво, там изискваме туристически обувки, които да обхващат и глезена. През зимата, дори в Странджа, не е за маратонки.
2: Да.
1: Понякога има и сняг, заледено е.
2: Иска си топли дрехи.
1: Трябва да се внимава. Така че за всеки сезон и всеки маршрут, зависи кога го правим, екипировката е различна. Нищо сложно, нищо особено, нищо скъпо няма. Но ние много държим хората да прочитат все пак. Може да са няколко неща. Ето сега за летните маршрути натъртаме много на водата. Защото по маршрутите няма чешми, няма вода. Като е горещо и като вървим на открито, на слънце, трябва да пием много вода. И затова още преди да тръгнем, ако има някъде магазин или чешма, спираме всеки да си напълни, да си вземе достатъчно вода. Защото след като тръгнем вече в гората, няма откъде.
2: Водата е по-важна от храната.
1: Водата е най-важна, да.
2: Да, най-важна. Колко са маршрутите, по които преминавате през Странджа и примерно в километри, по-леките, по-дългите? Разбрахме кой е най-дългия, но така колко са?
1: Маршрути сме правили през годините от, мога да кажа, всяко село в Странджа и в околностите на Бургас, където има гора, където има забележителности. От някои села имаме по 2-3 повече маршрута, както например около село Близнак във всички посоки има подходящи пътища и пеша да вървиш и колело да караш. Има интересни места скрити в гората, до които се стига. Така че има села и с по 3-4-5 маршрута в различни посоки. Имаше до един момент се опитвах да следя броя на маршрутите, новите, нашите маршрути, които сме направили, но те са си за групите, не са маркирани официално. След 200 вече спряхме да ги броим, защото то няма и смисъл и маршрута винаги може да бъде променен. В Странджа и в другите планини всяка година настъпват някакви актуализации, мога да кажа, горския път минава от друго място или изорана нива, или някоя река заляла или изровила някой път. Така че ние ги актуализираме, особено Тур Странджа, който се е маркиран. Има качен GPS трак в сайта и всяка година го актуализираме този GPS трак. Защото макар и малки, има промени, има корекции, които се налагат и хората, които тръгват по тур странджа, като си свалят GPS трака и си го следят на телефона или на GPS устройство, няма да имат никакъв проблем. Иначе за маркирани маршрути, освен тур странджа, имаме още три такива кратки, по-кратки маршрута. Там двата са в околностите на Бургас, за да могат бургазли по всяко време, по чините дни да се разхождат в гората. Единият достига и до Мандренското езеро. И един маршрут до светилището на Света Марина край село Сливарово, който го направихме преди 5 години, за да се избегне излизането на новата ограда покрай границата, за да нямат проблеми там, конфликт между туристи и гранична полиция, да е по-лесно и за едните, и за другите.
2: Казахме за селата, маршрутите са направени така, че туристите да има къде да отсядат. Гери, как ги приемат хората от селата? Очакват ли ви? Как си общуват самите гости с тях? Това също е нещо много интересно, че вие съживявате всъщност бизнеса на тези хора.
0: Да, всъщност това е една от целите ни, точно да живнат там и да. Хората, и магазинчета.
2: Сигурно чакат с нетърпение.
0: На повечето места ни посрещат направо като празник.
2: Да.
0: С питки, с носи, с песни. И по същия начин ни изпращат. И тези мили срещи много, много силно впечатляват туристите. После ги помнят, споделят ги. И така като ни се обадят, нали, аз бях там на този поход, дето ни с чай ни изпратиха. По принцип всички ни се радват. Ние сме си като един малък панер, като се изсипем на мегдана в селото и се става един малък празник. Възрастните хора излизат да ни посрещнат, играем хора, те се хващат с нас на хората. И е много така емоционално.
2: Домакините са щастливи, а самите туристи, предполагам, също да, за тях е да. Нещо съвсем ново, различно
0: да
2: преживяване.
0: Така да бъдат посрещнати. Да, защото нали, в този забързан свят вече всеки бърза, никой не те поглежда, пък там всъщност нали, това си е внимание и радост е за едните и за другите. И като се тръгваме, нали, пак ни изпращат, пак да дойдете, кога ще дойдете. Много вълнуващо.
2: Да вървим към финал на нашия разговор точно с това. Кога ще дойдете? Какво остава до края на лятото? Какво предстои?
0: Много неща.
2: Всъщност, ходите ли извън странджа? Организирате ли и такива походи в други
1: Разбира
2: планини,
1: се, да.
2: На други места? Даже май с кораб имахте някакво... Включихте и кораб. Имаше ли такова събитие?
1: Там, където има възможност, съчетаваме, разнообразяваме. Трябваше да ходим до острова Свети Иван в Созопол миналата седмица с корабче, но заради лошото време, големите вълни и заради лошата инфраструктура, понеже там няма направен хубав кей, където да акустират лодки и корабчета, капитана отказа. Просто е опасно.
0: Последния
1: има подводни
0: момент.
1: Скали. И за съжаление, острова Свети Иван е нещо изключително
2: интересно, пък недостъпно.
1: От световна величина. Може да привлича много туристи, но няма нищо направено като инфраструктура, като облагородяване и като улесняване на достъпа за туристи.
2: Предполагам, че има още доста такива места, които могат да се разработят.
1: Има, да, много места има, където да се развива туризъм. Ние се опитваме да правим това, което можем, което разбираме. Естествено, всеки в своята област, ако прави нужното, нещата ще се получат.
2: Всъщност, за колко години стана Зелена Странджа? Вече колко години сте...
1: Зелена Странджа до година ще стане на 20 години. Но активна дейност развиваме от 2015 година.
2: Това е един опит...
1: Без прекъсване. Ние с това се гордеем, че вече 11 години, всяка седмица, през всички сезони, не сме спирали да правим походи.
0: И не само събота и неделя. Аз набързо искам да се върна на въпроса дали ходим или на други места.
2: Да.
0: Ходим и по високите планини задължително.
2: Да.
0: Всеки месец имаме събития, които са вече многодневни, с нощувки по хижи, по високите планини. Утре тръгваме за Карпатите в Румъния.
2: Ето, излизате извън България.
0: Да. След това през август имаме тридневно събитие в Пирин на Кончето. По-нататък ще ходим на Беласица, ходим по всичките планини. Но това обикновено е през седмицата, за да може задължително в почивния ден да си имаме еднодневния поход, който е наблизо.
2: Който е тук за зелена, да. За Странджа.
0: За Странджа или за, да, за по-близите места.
2: Тези в по-високите планини за по-опитни туристи ли са?
0: Не е задължително да имат някакъв опит, просто за хора с желание, да, които искат да посетят, нали, могат да... те се чувстват по-сигурни, когато са с опитен водач, хора, които не са били. И затова, нали, предпочитат да не ходят сами, а да са с група и с водача.
1: Естествено, с терена в Пирин или в Карпатите не е като този в Странджа.
2: Не е като Странджа, да.
1: И съответно в нашия сайт е отразено и какво трябва
2: необходим
1: да се носи, и степента на трудност. Да, обикаляме всички краища на България, всички планини, и където можем в по-близките съседни държави също излизаме. Аз съм щастлив, че тази година от това лято възобновихме нашите посещения в турската част на Странджа, защото Странджа, две трети от планината се намира в Турция, там е най-високата част. И ни предстои още поне едно посещение на пещерата Дупница и може би следващото ни ходене в турската част на Странджа ще бъде двудневно или тридневно. Ще отидем до някои от морските курорти, пак на Черно море.
2: В турската част.
1: В турската част, където има много дълги плажове, пясъчни плажове с хубава Странджанска гора.
2: Колко трябва тези турове?
1: И все още не е застроено като при нас.
2: Като при нас, да. Да направим сравнение. По колко дълго обикновено са тези турове вече по-дълги?
1: Два пъти това лято ходихме за един ден до пещера Дупница, най-голямата пещера в Странджа, и разглеждане на други забележителности в района. Но със сигурност в края на лятото, началото на септември, ще отидем и за няколко дни, за да можем да разгледаме още повече неща и да се възползваме от плажовете по тяхното крайбрежие.
0: Планираме го за 3 дни.
2: Да, 3 дни. Вече наистина по-дълъг тур. Действително, хубаво е хората от сега да погледнат програмата на Зелена Странджа в сайта, в страницата на Фейсбук. Там всичко е описано, какво предстои по дати. Можете да задавате въпроси, ще ви отговорят, нали така.
0: Разбира се.
2: Всякакви консултации, как може да се включите в тези интересни пътувания. Ето, виждаме, ще има и извън страната, в Румъния, в Турция, в Карпатите ще бъде в Румъния. Уверяват ни Владо и Гергана, че няма да са толкова тежки, напротив, по-скоро ще са интересни.
1: Да,
2: нали така?
1: Дори да няма обявени походи за бъдещите месеци в програмата на Зелена Странджа, хората трябва да се знаят, че всяка събота и неделя поне един поход имаме еднодневен в Странджа.
2: Който си е в
1: Странджа.
2: Това
1: целогодишно. Да.
2: Целогодишно,
1: че го няма обявен,
2: се.
1: Ние като наближи времето ги обявяваме.
2: А ние като наближи зимата правим и друго предаване, което пък и за зимните маршрути на Зелена Странджа. Днес темата ни бяха летните пътешествия. Това са може би наистина най-опитните планинари тук в Бургас, тук за Зелена Странджа. 20 години навършва Зелена Странджа до година, така че наистина може да им се доверите. Пожелавам ви успешно, хубаво лято, защото септември също е лято все още.
0: Даже и октомври.
2: Даже и октомври при нас. Планината също е гостоприемна и през тези месеци, пък и по всяко време на годината, както разбрахме, организират своите събития от Зелена Странджа. Успех, късмет.
0: Благодарим.
1: Благодарим.
2: Да, и много здраве, разбира се. А от нас успешно начало на новата работна седмица, последната от месец юли. Довиждане и до утре в 8.

0: зрители, вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители. В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: Ние направихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
2: Благодаря ви. За нас и за мен като ректор и за университета това е огромна чест.
1: Днес бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази промяна, която се случи?
2: Бургаския държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня и въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
2: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
2: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
2: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки. Химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на висококвалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. А какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
2: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма, а ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
1: Да.
2: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера в България. Ние сме туристическа държава. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
1: Еми, където има потенциал за провеждането му. Така.
2: Точно така.
1: За случването.
2: Това е Бургас и Варна.
1: Да.
2: Тук, в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. при повече от 50 години.
0: Турка, където... да.
2: А там има огромен потенциал.
0: Да.
2: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да се помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин
0: така,
2: да се запознава с...
0: Да може...
2: Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
0: Като изследователски университет,
1: това, е чудесна идея.
0: Това ще бъде сигурно да. И предизвикателство за младите учени. Те ще могат да, да се реализират, да дигнат нивото си.
2: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
0: Източна Стара планина. Тук има
2: също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
1: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
2: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование е, ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тези, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание, умения, своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но да. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
1: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
2: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
2: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
0: Колко са държавната поръчка?
2: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
0: имам
2: състав.
0: Имаме за медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти и по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
2: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат. Част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
2: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не е само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
0: Там не е тежко положение в момента.
2: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция Международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия е в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина и със студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Това са
0: фабриката на света.
2: Да, това са модерни специалности.
0: Разбира се.
2: Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Такмо това беше мой въпрос.
2: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
2: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
1: Да.
2: Ще ги подготвим. И след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти и по медицина, и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори-трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
1: Да.
2: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: Съответно, да продължат тук.
2: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделения, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така да. Че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
0: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студентите.
2: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си и ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
0: Това е дано да стане.
1: Да,
2: това
1: наистина,
2: е това много голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
2: Ами, това е огромна чест за нас, че от президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
0: Той ще бъде използван за цели, за мероприятие на града, включително.
2: Не за града, но патриотичното възпитание.
0: Да.
2: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейски отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
0: Това и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента. Да.
2: Това да носиш така униформа е огромна чест, абсолютно, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това жени. Исках да попитам от кои специалности има, ако знаете.
2: Има и жени. Не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие и за нашия град.
0: Има една идея на Негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
2: Да.
0: Какво е вашето становище в тази насока?
2: Ние вече проведахме среща с Сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително. И ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели, и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
0: Всеки случай ще са необходими много кадри.
2: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта.
1: Да,
2: той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването. Въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски. И той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, а в читалищата. България има над 5000 читалища. Всичките страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
0: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
2: Така.
0: Има ли някаква визия кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
2: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление,
2: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
2: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени. Но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
0: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
2: Чудесно решение.
0: Имате ли готовност с кадрите?
2: Парламента. Това е нещо ключово за развитието на самия град. В него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важно, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
0: Да, разбира се.
2: Но за тях застанаха като един всички бургазлии.
0: Да.
2: Подкрепиха отпускането на тези средства и те аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж остава обзавеждането.
0: Не следващата година, последващата година болница ще почне да функционира.
2: И естественият въпрос
0: кадрите.
2: Е кадрите.
1: Кадрите, да. Еми има, ще има.
2: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
0: София още търсят терен.
2: София там си е...
0: Това ще бъде и дебют национална детска.
2: Техен въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекарът е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целия спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
0: Ами,
1: това е, да.
0: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
2: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, толкова и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, те помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: То е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Сега как се започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
6: Може от средата.
7: Важното е един стих да кажеш, което си срещаш, то...
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казаше Петя Добарова, батка, ние много се радвам тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя със стихотворението...
8: Доброта или не?
4: Не беше. Стихотворението...
7: В момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета,
4: разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява?
4: Добре.
3: Да ни почитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли? Какво сте?
6: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато Аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се. Тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам и той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение, който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
6: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
6: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
6: Той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
6: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
6: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
6: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
8: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море. Предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът от среща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
8: този миг там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякла коза през светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мучика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
6: Коя е автора?
8: Румен Стоянов.
6: Добре. Да чуем другото.
9: Аз започвам с авторката Петя Папашева. Сърнада на китара се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън. Как ласкаво гласа, че пак ме гали. Как искам да си ми душа, а аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понасяне към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой алтар, извинявайте, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиве, размахали плавно валени криле. Вятъра разнася чудната музика, любопитно, злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиви, вземете ме, все едно до кога и къде.
10: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Остарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде над някой бряг. Трябва непременно да те имам.
11: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра на публиката от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян,

0: На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
1: Стихотворението се казва Безсмъртие от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил от молците пъстри черги, с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
2: Страхотни сте студенти.
3: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
4: да,
3: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
3: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност, да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
3: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Dip trip, the Fantasia.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте. Започва Морско утро. Денят е 12 август, което означава, че това е 224 ден в годината. До края на тази 2026 е 141 дни. Днес горещо, на много места има жълт код. Температури 33-39 градуса, по Черноморието 29-33, морската вода 25-27, вълнение на морето 2-3 бала. Слънцето залязва в 20:33, рано сутринта приятни температури, около 21 градуса в Бургас, 22 в Шумен, 24 в Варна. Влажността, разбира се, не е чак толкова голяма, което също помага за това приятно време, около 70% влажност по морето. В района на Шумен, разбира се, влажността е доста по-малка, тя е някъде около 55%. Много новини има днес, много интересни информации, така че ще ги коментираме след маничко. В 9 са първите новини. Мога да ви пожелая само едно хубав и успешен ден и дано средата да ви до... много се извинявам, но реално сутринта нещо ми избяга гласа и дано средата ви да донесе повече положителни емоции. Пускам рекламите, след което още е добрата музика.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Честит празник, Варна! След разходката в морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
8: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
9: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Коршията ли да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си от ротин, влиза двама, трима. Добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
12: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
13: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет. Та.
14: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
15: Чичо Тоні, мама! Мія!
16: Хей, къде отиваш?
17: При Чичо Тоні.
16: Къде?
15: При Италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа в сряда. Стана вече 8.47. Добро утро и здравейте в Морско утро. Първо слънчево затъмнение на днешния ден. За Европа това е първото затъмнение от 99-та година, като то ще бъде частично на много места, особено в България. Но все пак най-добри условия за наблюдение ще има в крайните северо-западни райони. В Видин затъмнението започва около 20.27. А с 10 минути по-късно слънцето ще залезе. Между другото, за Европа може да се каже, че пълното затъмнение ще премине през Гренландия, Арктика, Северния Атлантик и Испания, преди да достигне Средиземно море. Най-продължителната фаза ще бъде в северо-западно от Исландия, на Стария континент. Една от най-добрите места за наблюдение ще бъде северното крайбрежие на Испания, където вече много туристи има, особено на Балеарските острови. Сега отиваме към още една интересна тема, която е свързана с инфлацията в САЩ. Тласна златото до най-високото му ниво от юни месец насам. Имаме и бронз от скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 22-годишният Божидар Сарабаюков спечели бронз. Подробности, разбира се, в новините. Кристиано Роналдо и Джорджина вече са семейство. Подробности малко след 9-я час. И още футбол. Левски посреща АЕК за Шампионската лига, след като вчера за пореден път Левски се представи много добре. Мачовете ще бъдат излъчвани и по българските телевизии. Сега още музика до 9, когато са първите новини. Чуйте музиката. Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Прокуратурата ще влезе в складовете на оръжената кампания Емко в четвъртък, като все още разследващите не могат да стигнат до място на взривовете в завода. Причината е, че е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това най-вероятно ще се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, както и разследващ екип. За сега иззети записи от видеокамери, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която беше анализирана. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара, работи се по всички възможни хипотези, ДАНС също проверява версиите, оказа се и съдействие от страна на ръководството на предприятието. Потушен е големият пожар над Куклен, който е засегнал терен от 500 декара, съобщават от регионална дирекция пожарна безопасност. В Пловдив на своята фейсбук страница терена димът и високите температури направиха работа на огнеборците изключително тежка, се допълва още в съобщението. Премиерът Румен Радев представя днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството за период 2026-2030. Проектът е включен в дневния ред на заседанието на кабинета на 12 август. Сред основните приоритети са укрепване на държавността, борба с корупцията и неравенствата, подобряване на образованието и осигуряване на по-достъпно здравеопазване. Програмата предвижда още мерки за социална защита и намаляване на бедността. С още един ден се отлага обявяването на града домакин на Евровизия 2027. Събитието няма да се състои днес, а най-вероятно в утрешния ден, съобщават от Eurovision Fund. Българските медии разкриха, че се очаква градът домакин на 71-я конкурс за песен Евровизия да бъде обявен най-вероятно утре. Следователно София и Бургас ще изчакат до обявяването на градът домакин. За сега Бургас е абсолютен фаворит за това Евровизия да се проведе в този град. Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините. Трусът с 7 магнитуд 7.4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район на производство на кафе на страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. Цената на златото се повиши до най-високото си равнище от над 2 месеца на фона на очакваните от инвеститорите ключови данни за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат насоки за бъдещите действия на управлението за Федералния резерв. Текущата цена на златото се повиши с 0,2% до $4,396 за трой унция. Тръмп потвърди, че е сменил самолета си в Турция заради заплаха и то тайно. Става въпрос, че миналия месец той тайно е напуснал Air Force One и е отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните заради заплаха за сигурността му. Информацията е на Associated Press. Бождар Сараба Юков спечели бронзов медал в скока на дължина на европейското полека атлетика в Бирмингам, след като скочи 8.26 последния си 6-ти опит с насрещен вятър от 1.7. Той направи и още 4 успешни скока над 8 метра. Титлата спечели гръцкият и олимпийски световен шампион Милтиадис Тентулгу с 8.44. Сребърния медал остана за швейцарица Зимон Еямер с 8.29. Следват и спортните новини.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски ще играе плейоф за влизане в основната фаза на шампионската лига. С нощи сините победиха като гост Кайрат в двубой и реванш от третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен футболен турнир. С резултат общ 2-0 Левски се класира за плейофите. Рейналдо вкара единственото попадение в 13-та минута. Сините удариха и греди. Кайрат пък беше доста по-добър от предният двубой, но все пак отборът на Левски ще играе с АЕК за влизане към основната фаза на шампионската лига.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време за днешният 12 август. Температури 33-39 градуса по Черноморието от 28 до 33. Морската вода 25-27. В този час 24 градуса в Шумен, 25 в Бургас, 28 във Варна.
0: В Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро, днешният 12 ден на месец август. Продължаваме с любопитни и интересни теми. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално вече са съпруг и съпруга. Двойката сключи граждански брак на частна церемония в Португалия. Това се е случило вчера. Сред присъстващите са били 5 деца. 41-годишният футболист и 32-годишната Джорджина са избрали тази дата, защото точно миналата година по това време обявиха годежа си, а сега официално вече са семейство. Роналдо и Родригес са заедно от почти 10 години. След церемонията потвърдиха голямата новина и пред своите последователи в социалните мрежи и публикуваха снимки на сватбените си хълки, с които показаха, че вече са официално женени. Двамата предпочетоха Португалия за сватбата, като гражданския ритуал се е състоял в Кашкайш. Подробности за самата церемония извън нейния частен характер и присъствието на децата не са обявени. Снимката сложи край на очакването около сватбата на една от най-популярните светски двойки, като вече официално Кристиано Роналдо е женен мъж за своята приятелка и вече съпруга Джорджина. А ние продължаваме с още от добрата музика след рекламата и ще бъдем само след мъничко в компанията на Александър Стан, Мейбъл, Cool Cuts с един страхотен ретрохит Please Let Me Now. Също така ще ви зарадвам и с едно изпълнение на Ванотък и Енели. Останете с нас.
0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA – по-добър живот заедно!
5: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
6: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение – куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
7: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888.
8: Станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Искаш нови мебели сега?
13: Модулна кухня или кухня по проект?
12: Електроуреди за вграждане?
13: Мебели за детска спалня и антре?
12: Матраци център?
13: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
12: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
13: Заповядайте, мебелна къща Домино.
14: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
15: Телефон във Варна 607-607.
14: Интерлогистика. Вашите куриери.
16: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно. IKEA. По-добър живот заедно.
17: Радио Майя. Телефон за...

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: След като очакваме пълното слънчево затъмнение, аз ще говорим и за падащите звезди, защото пресиите достигат своя пик. За небесно шоу 100 падащи звезди на час се очакват в нощта срещу 13 август. Според астрономите, условията за наблюдение са светлина в северното полукълбо. Пикът на пресиите съвпада с пълното слънчево затъмнение. Както вече казах, според НАСА идеални условия могат да има между 50 и 100 падащи звезди на час. Американското метеорно дружество оценява, че от провинциалните райони ще могат да се виждат между 30 и 50 метеора на час. Пресиите са неизменен фаворит на хората, защото често създават блестящи огнени топки. Летните температури също допринасят за популярността на този метеорен поток. По време на пика на пресиите Луната ще бъде в фаза на новолуние, което ще направи условията за наблюдение още по-добри. Най-добрите условия за наблюдение ще бъдат между полунощ и зазоряване. Междувременно ДПА предаде, че в сряда вечерта в по-голяма част от Германия ще може да се наблюдава частичното слънчево затъмнение, като до 90% от залязващото слънце ще бъде закрито от Луната. Изобщо учените и астрономите днес ще имат много работа. Ние имаме работа с добрата музика и продължаваме в компанията на Сак Ноел и Кола Рика. След което ще продължим с Уитни Хюстън, Дон Диабло, Сладкаристика и песен на Дуа Липа в 10 със следващите новини.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. До 50 000 евро глоба за дрон, защото санкцията предизвика спор. Става въпрос за това, че председателят на Асоциацията Обединено дронно общество Антон Полийски сподели, че това, което ги е притеснило, е вдигането на минималната санкция. Към момента тя от 1500 евро до 5000 евро и се налага на хора, които са направили административни нарушения, не са регистрирани, не са били запознати с някои факти преди полета. Предложението е тази долна граница да бъде вдигната между 15 000 евро до 50 000 евро. Това предвиждат нови промени в закона за гражданското въздухоплаване. Държавата мотивира по-строгите санкции с необходимостта от по-голяма сигурност във въздушното пространство. Дрон обществото обаче възразява, че еднаква минимална глоба може да не е съразмерна за различни по тежест нарушения и настоява за по-гъвкави санкции. Единият задържан за побоя над непалци в Пловдив присъствал на убийството на Георги Кузев. Момче на 17 годишна възраст бяха привлечени като обвиняеми за побой на двама непалски граждани в Пловдив. Пострадали са на 27 и 33. Чрез видеозапис е установена връзка между двама задържани и младежи, свързани с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Задържание по случая с непалците 18 годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви районен прокурор на Пловдив Пламен Пантов. Психично болен мъж задигна кола и се заби в ограда в къща в Завет, съобщават от полицията. Той се 28 годишен мъж е подал сигнал, че психично болния се е качил в автомобила му без негово съгласие. След удара във външната стена на къщата, той се е блъснал и в паркирана кола. Установеният 33 годишен мъж са му взети кръвни проби и е транспортиран в държавната психиатрична болница в град Бяла. Около 1300 декара е засегнал пожарът край Тополовградското село Българска поляна, от които 1000 декара смесена гора. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Като цяло пожара е локализиран, но работата на огнеборците продължава. Дънен риболовен уред тип Бим Трал е открит при инспекция на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в залива на Несебър. Уредът е бил потопен във водата, не маркиран и обозначен с шамандур на повърхността. Инспекторите са го иззели и предали за съхранение в склад на рибарската агенция. В рамките на проверката са инспектирани любители риболовци в района, при тях не са установени нарушения, а уловът им е бил от сафрит в разрешените количества. Отлагат с още един ден обявяването на града домакин на Евровизия 2027. Основният фаворит е Бургас, като букмейкерите дават шансове 75% Евровизия до година да бъде именно в град Бургас. Още една интересна новина, която е свързана с спорта. И тя е, че отборът на Левски успя, сините елиминираха Кайрат и гледат смело напред в основната фаза на Шампионската лига. Сега подробности и за отборът на ЦСКА 1948.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА загуби от Панатинайкос с 1-2 в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и с общ резултат 2-3 българите отпадат от надпреварата. Добот влезе в продължение след 1-1 в редовните 90. Леви Граси откри в 60-та минута, Лаша Двали изравни в 87-та и прати матча в продължение. В 5-та минута на продължението обаче Серил Десерс донесе победата на гостите. Играчите на 19-48 играха наистина много, много силно. Но все пак класата на гостите от Панатинайкос си каза думата и така играчите на Александър Александров могат спокойно да кажат, че се представяха подобаващо, въпреки че имаха и доста грешки в средата на второто полувреме.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и горещо за днешния ден, има жълт код на много места, температурите ще се повишават и ще достигнат дори до 37-38 градуса. Вече 30 градуса във Варна, по 26 в Бургас и в Шумен.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Застреляхме шерифа с Уорън Джил 94-та година и продължаваме с още един изпълнител, който се казва Уикенд, който пък по време на турнето си в Стокхолм през уикенда ми, чието истинско име е Абел Тесфая, заяви пред публиката, че все още иска да бъде познат като The Weeknd. Каза, никога няма да изчезна. Обичам това прекалено много. Пробвах за малко. Какво е да се отеглиш, не ми хареса. Ще бъда тук с винаги, за винаги с вас. Просто вече нямам желание за това. Имам определен персонаж, но след това идва и цялата конкуренция. Превръща се в надпревара, признание. Това никога няма да свърши, докато ти самия не решиш. А между другото, изпълнителят явно е размислил, ще продължи да използва своя артистичен псевдоним The Weeknd, като следващия концерт на изпълнителят ще бъде на 14 август, петък, в един от емблематичните стадиони, а именно Уембли е. Концерт на Уембли е нещо наистина страхотно. Певецът представи шестия си студиен албум, който се нарича Hurry Up Tomorrow в началото на 2025 година. Между другото, хубаво е да чуеме нещо на Уикенд. Какво да ви подготвя? Еми, ето, следва Уикенд в ефира на Радио Майя, който на 14 има страхотен концерт в Лондон на Уембли. Весело и готино лято си пожелаваме, защото то продължава с температури, които ще бъдат много високи, и днес до 38-39 градуса, така че бъдете на сянка.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
10: Чули, какво ти казах?
11: Който е?
10: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
10: Сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплашиха се.
11: Соц Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткоу. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Ниските нива на Дунав и АЕЦ Козлодуй има ли заплаха за енергийната сигурност в България? Опасността наистина е реална. Ако нивото на реката продължи да спада, ще се стигне до момент, в който първо ще трябва да се ограничи производството, да се намали мощността, а ако спадне още повече изцяло да спре. Това коментира бившия заместник министър на енергетиката Явор Куюмджиев. По думите му, подобна ситуация вече се наблюдават и при други електроцентрали по Дунав, като това е природно явление, за което ние не сме застраховани до край. Безотговорността е най-опасната искра, призоваха за стриктно спазване на противопожарните мерки. Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите апелират към всички граждани за повишена отговорност и стриктно спазване на противопожарните мерки при прибиваване в горски територии и в близост до тях, с оглед на високите температури и повишения риск от възникване на пожари. Временно ще бъде забранено къпането на плаж Изток Свети Влас след резултати от изследване на морската вода, които показват отклонение от определени норми по някои показатели. Мярката е предприета от регионалната здравна инспекция в Бургас като част от текущия контрол на качеството на морската вода, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров. По думите му, влизането във водата на плажа ще бъде ограничено от днес по обяд. Институтът за пътна безопасност алармира за престъпни небрежности при монтажа на пътни камери. Всички заснети обекти показват, че носещите фундаментни плочи на стълбовете са повдигнати на десетки сантиметри над терена, като анкерните болтове висят изцяло в въздуха. На база проверени теренни огледи и фотодокументирани от екипи на Института за пътна безопасност казват, че има престъпни небрежности при монтажа на масивни стоманени рамкови и конзолни конструкции, разположени в непосредствена близост до платното за движение по ключови булеварди с интензивен и високоскоростен трафик. Основно разискване и установяване на критичните нарушения, анкерни съединения, които са без подливане на бетон, незаконно въвеждане в експлоатация на недовършени съоръжения. Конструкциите са разположени в зоната на възможно излизане на автомобила от пътното платно, без да са защитени от пасивни ограничителни системи, така наречените деформируеми буфери или мантинели. Институтът за пътна безопасност подкрепя използването на модерни технологии за контрол, но той не трябва да се превръща в самоцел. Младите хора в България са едва 14% от населението на страната. Това е информация от Националния статистически институт. Хората на възраст от 15 до 29 години в България са 897 968 души, което е само 14% от населението. Тази година в световен мащаб денят се чества под различна среда общи стремежи. Става въпрос за Международния ден на младежта. Най-голям дял вземат младежите на 15-19 години, 37%, следвани от 20-24-32% и 25-29-30,6%, 98,2% от младежите на възраст 16-24 години използват интернет ежедневно или веднъж седмично, сочат още данните на Националния статистически институт. Работници получиха наранявания след инцидент в Старозагорско, съобщиха от полицията. По първоначална информация в местно Жълтопол, община Гурково, се е движил товарен автомобил, който е натоварен с дърва. При спускане по земен път на десен завой, водачът е изгубил контрол над камиона и се преобръща вляво от земния път в дере. Вследствие на настъпилото ПТП, возещите се 8 работника в отворена платформа в задната част на товарния автомобил са паднали от автомобила в дерето и са получили различни наранявания. Над 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение Е-здраве от началото на кампания Поздравяване, инициирана от Министерството на здравеопазването. Само през миналата седмица близо 5700 души успешно получиха достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от регионалните здравни инспекции, районните здравно-осигурителни каси и офисите на информационно обслужване. Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и улеснен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие, за да осигурят максимално достъп. Екипите на РЕЗИ продължават да оказват съдействие за мобилно оздвояване както в сградите си, така и на терен в редица общини, държавни институции, търговски центрове, публични места в цялата страна, се посочва още от Министерството. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на турнира на твърда настилка в сериите Мастърс в Синсинати с награден фонд над $9 милиона. 35-годишният Хасковлия, който е на 137 място в световната ранглиста, получил ауткарт за основната схема и ще се изправи срещу Себастиан Байс от Аржентина. Двубой ще се играе утре от 17 българско време. 25-годишният аржентинец е на 48 място в класацията на ATP, а до момента двамата не са играли един срещу друг. През този сезон Байс, който е специалист на клей, има 21 победи и 17 загуби, в кариерата си има една титла на твърди кортове от 2023 година в Уинстън-Сейлъм, Съединените американски щати. При победа опонент на Григор Димитров във втория кръг ще бъде 16-я поставен Лърнър Тиен, САЩ, който през тази седмица достигнал до първия си полуфинал на турнир от сериите Мастърс в Монреал, Канада.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Слънчево и горещо време за днешния 12 август. Температури над 30 градуса на въздуха по Черноморието ще достигна до 33-34. На морската вода 25-27 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро продължава. Време е за спорт. Една много сексапилна сръбкиня покорява света. За какво става въпрос в областта на спорта? Ами става въпрос за Бояна Йованович, една от най-активните спортистки в социалните мрежи. Някогашната втора ракета на Сърбия, бивша номер 5-4-5 в света, направи пълен кариерен обрат и днес се посвещава на спорт, който е произлязъл от тениса. Става въпрос до падел, дисциплина, в която тя напредва изключително бързо, вече на 245-то място в световната ранглиста. Така че мога да кажа само хубави новини за тази прекрасна, сексапилна дама. Наскоро тя сподели своите впечатления от пътуване до Бари, като показа и така доста интересни снимки. Разбира се, снимки. Така, сега към спорта отново. Крило на Барса ляга под ножа. Става въпрос за острието Руни Барджи, който ще претърпи операция след скъсване на предна кръстна връзка. От Барселон заявиха, че той ще се възстановява. Шведският национал се контузи на тренировка в понеделник. Според информации, 20-годишният Барджи всъщност е бил пред наем, но явно за сега остава в Барселон, за да се лекува. Френки де Йонг, недоволен от трансфера на Родри в Барселона. Нидерландският хаос се притеснява за мястото си, след като беше обявено, че всъщност Родри е избрал след Манчестър Сити да бъде в Барселона. Де Йонг се възстановява от контузия, която получи на световното, но не се наложи операция, но най-вероятно ще пропусне 5-6 мача от началото на сезон 2026-27. Другото нещо, което е може би така водещата новина, е, че първенецът на света Лионел Меси може би спира с футбола. Припомняме, че бащата на аржентинската легенда почина на 68 годишна възраст в клиника в Росарио след дълго боледуване. И очакваме да видим какъв ще бъде отговора на Лео Меси. А ние продължаваме с хубавата музика след рекламите с DJ Goya и едно страхотно изпълнение на Натали Ларос.
2: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя. Слушате Радио Майя.

0: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
12: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
11: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. 9 сигнала за бомби са получени днес преди обяд в различни институции и на детска градина в София. Става въпрос за изпратени имейли. В сигналите има и заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали е за Сметната палата. Тази сутрин е получен сигнал за бомба в сградата на Novo Broadcasting Group. В компанията веднага беше задействана стандартна процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионно и радиоизлъчване. В момента на работата всички служители са възстановени работните действия. Всъщност продължава информацията да не бъде достъпна за това какво точно е пишало в имейлите. Информацията е на БНР. След като газът поскъпна с 4,5% през август, Булгаргаз предлага ново увеличение. През септември предлаганата цена е с 4,77% по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39,43 евро за мегават час. Продължава операцията по прехвърляне на вода от река Дунав към езерото в резервата Сребърна, като вече са подарени приблизително 1,8 милиона кубични метра вода. Това съобщи експертът по връзки с обществеността в регионалната инспекция на околната среда и водите Рени Петрова. Тя припомни, че проблемът е обсъждан на заседание с участието на изпълнителната агенция. Обсъждан е вариант с баржа, която да почисти от наноси участък малко по-нагоре към езерото и рибарското селище Танасово, за да може от главния ръкав да се вкарва вода. От изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отбелязаха, че хидроложката обстановка по реката е усложнена и всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия и участък. Министерството на земеделието и храните и изпълнителна агенция по горите апелират към всички граждани за повишена отговорност и стриктно спазване на противопожарните мерки при прибиваване в горски територии и в близост до тях с оглед на високите температури и повишения риск от възникване на пожари. Една година на затвор за мъж, от който откраднал близо 300 евро от манастир в село Кътина. Той е привлечен към наказателна отговорност, че счупване на плексигласова преграда и разбиване на дървената врата е влязал в село Кътина в град София в манастир Свети 40 мъченици Севастийски, откраднал 294,60 евро от шкаф. Обвиняемите извършил деянието в условията на опасен рецидив и след като е признал вината си, му е наложено наказание една година от лишаване от свобода, като ще бъде в първоначален строг режим. Младите хора на възраст 15-29 години в България са само 14% от цялото население на страната, казва Статистическия институт. Най-голям дел заемат младежите от 15 до 19 години, следвани от тези 20-24 години. Младежи създават кът за четене в Морската градина във Варна. Това ще бъде заради Международен ден на младежта. Днес от 16 до 22 часа посетители и минувачи ще могат свободно да разглеждат и четат книги от съвременната европейска и източно-азиатска литература, част от колекцията на библиотека Европа-Азия. За тях ще бъдат обособени специални изработени места за сядане. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Германският шампион Байерн Мюнхен проучва ситуацията около бившия голмайстор на Лудогорец Игор Тояго, който е една от големите звезди на Брентфорд през изминалия сезон. Към момента обаче все още няма официално стартирали преговори, съобщават журналисти. След напускането на Николас Джаксън, баварският клуб вече се осигури услугите на марокканския голмайстор Сайбари, който също се отличи на световното първенство. Сега ръководството оценява възможността да отправи оферта и за бразилския централен нападател, въпреки че там абсолютен титуляр е Хари Кейн. Все пак бившият нападател на Лудогорец Игор Тояго се превърна в истинска сензация, след като вкара 22 попадения в Висшата лига. Пред него единствено в класацията остана суперзвездата на Манчестър Сити Ерлин Холанд, който завърши с 27 гола. С силните му изяви му спечеляха място и в състава на Бразилия за световното първенство. Той дори започна като титуляр при равенството 1-1 срещу Марокко, но не успя да впечатли с представянето си и не получи повече шансове да бъде в състава на Бразилия.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Слънчево и горещо в следобяда на 12 август, температури над 30 градуса, вече 30 в Бургас, 32 във Варна, 31 в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Bean.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежестта, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Добре дошли в Иванчев хан срещу ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчев хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
13: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
12: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

хитовете на Радио Мая. Хитовете на Радио Мая.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто няма шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тоні.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде. Мама мия.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Ниските нива на Дунав и АЕЦ Козлодуй имали заплаха за енергийната сигурност в България. Опасността наистина е реална. Ако нивото на реката продължи да спада, ще се стигне до момент, в който първо ще трябва да се ограничи производството, да се намали мощността, а ако спадне още повече изцяло да спре. Това коментира бившия заместник министър на енергетиката Явор Куюмджиев. По думите му, подобна ситуация вече се наблюдават и при други електроцентрали по Дунав, като това е природно явление, за което ние не сме застраховани до край. Безотговорността е най-опасната искра, призоваха за стриктно спазване на противопожарните мерки. Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите апелират към всички граждани за повишена отговорност и стриктно спазване на противопожарните мерки при прибиваване в горски територии и в близост до тях, с оглед на високите температури и повишения риск от възникване на пожари. Институтът за пътна безопасност алармира за престъпни небрежности при монтажа на пътни камери. Всички заснети обекти показват, че носещите фундаментни плочи на стълбовете са повдигнати на десетки сантиметри над терена, като анкерните болтове висят изцяло в въздуха. На база проверени теренни огледи и фотодокументирани от екипи на Института за пътна безопасност казват, че има престъпни небрежности при монтажа на масивни стоманени рамкови и конзолни конструкции, разположени в непосредствена близост до платното за движение по ключови булеварди с интензивен и високоскоростен трафик. Основно разискване и установяване на критичните нарушения, анкерни съединения, които са без подливане на бетон, незаконно въвеждане в експлоатация на недовършени съоръжения. Конструкциите са разположени в зоната на възможно излизане на автомобила от пътното платно, без да са защитени от пасивни ограничителни системи, така наречените деформируеми буфери или мантинели. Институтът за пътна безопасност подкрепя използването на модерни технологии за контрол, но той не трябва да се превръща в самоцел. Младите хора в България са едва 14% от населението на страната. Това е информация от Националния статистически институт. Хората на възраст от 15 до 29 години в България са 897 968 души, което е само 14% от населението. Тази година в световен мащаб денят се чества под различна среда общи стремежи. Става въпрос за Международния ден на младежта. Най-голям дял вземат младежите на 15-19 години, 37%, следвани от 20-24-32% и 25-29-30,6%, 98,2% от младежите на възраст 16-24 години използват интернет ежедневно или веднъж седмично, сочат още данните на Националния статистически институт. Работници получиха наранявания след инцидент в Старозагорско, съобщиха от полицията. По първоначална информация в местно Жълтопол, община Гурково, се е движил товарен автомобил, който е натоварен с дърва. При спускане по земен път на десен завой, водачът е изгубил контрол над камиона и се преобръща вляво от земния път в дере. Вследствие на настъпилото ПТП, возещите се 8 работника в отворена платформа в задната част на товарния автомобил са паднали от автомобила в дерето и са получили различни наранявания. Над 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение Е-здраве от началото на кампания поздравяване, инициирана от Министерството на здравеопазването. Само през миналата седмица близо 5700 души успешно получиха достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от регионалните здравни инспекции, районните здравно-осигурителни каси и офисите на информационно обслужване. Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и улеснен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие, за да осигурят максимално достъп. Екипите на РЕЗИ продължават да оказват съдействие за мобилно оздвояване както в сградите си, така и на терен в редица общини, държавни институции, търговски центрове, публични места в цялата страна, се посочва още от Министерството. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на турнира твърда настилка в сериите Мастърс Синсинати с награден фонд над 9 милиона долара. 35-годишният хасковлия, който е на 137 място в световната ранглиста, получи лайлдкард за основната схема и ще се изправи срещу Себастиан Байес от Аржентина. Двобой ще се играе утре от 17 българско време. 25-годишният аржентинец е на 48 място в класацията на ATP, а до момента двамата не са играли един срещу друг. През този сезон Байес, който е специалист на клей, има 21 победи и 17 загуби, в кариерата си има една титла на твърди кортове от 2023 година в Уинстън-Селъм, Съединените американски щати. При победа опонент на Григор Димитров във втория кръг ще бъде 16-я поставен Лърнър Тиен, САЩ, който през тази седмица достигна до първия си полуфинал на турнир от сериите Мастърс в Монреал, Канада.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време за днешния 12 август. Температури над 30 градуса на въздуха по Черноморието ще достигнат до 33-34. На морската вода 25-27 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: започва следобедния дайджест по Радио Майя. В началото ще си поговорим за Мерил Стрип, която е в центъра на благотворителен търг с костюми от Дяволът носи Прада 2. След като отново влезе в ролята на Миранда Пристли в продължението на филма 20 години след оригинала, трикратната носителка на Оскар организира онлайн търг с емблематични костюми от продукцията. Наддаването ще се проведе на сайта на Кристис между 1 и 15 септември, а приходите от търга ще бъдат дарени на Комитета за защита на журналистите и Съвета на модните дизайнери на Америка. Припомняме, че филмът «Дявола носи Прада 2» излезе по кината през април и реализира 691 милиона долара приходи в световният бокс офис. В продължението Мерил Стрип се завръща като Миранда Пристли, Ан Хатуей отново е в ролята на Анди Сакс, Емили Блънт играе Емили Чарлтън, на Стенли Тучи, Найджел Киплинг. Сюжетът проследява как редакционният екип се опитва да оцелее в условията на упадащият пазар на печатните медии. Сега прекъсваме за реклами, после още от хитовете по Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант «Златният век» е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс «Златни пясъци», точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Още новини от света на звездите в следобедния дайджест. Актрисата Обри Плаза посрещна първото си дете, момиченце, заедно с партньора си Кристофър Абът, съобщава TMZ. Според изданието, детето се родило през последната седмица на юли, а 42-годишната Плаза е била забелязана публично с бебето за първи път в неделя в Нью-Йорк след представлението на пиесата «Смъртта на търговският пътник», в която участва партньора ти. Новината за бременността на актрисата, известна с ролята си в сериала «Белият лотос», се появи още през април, а през следващите месеци тя не се опитваше да скрие нарастващия си корем по време на публични изяви. Това е първото дете на двойката, която работи заедно по филма от 2020 година «Black Bear» и офф-бродуейската постановка «Danny and the Deep Blue Sea». Плаза беше омъжена и преди за сценариста и режисьор Джеф Баена, с когото нямаше деца преди раздялата им и последвалата му смърт.
1: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Темко, тъй като не е изключена опасността от невзривени боеприпаси. Според прокуратурата, оглед на място ще бъде извършен едва утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващият екип. За сега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работниците в предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпростре към околни имоти, като е налице и унищожаване на имущество на значителна стойност. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара и работят по всички възможни хипотези. В проверката на версиите участва и ДАНС, а ръководството на предприятието оказва съдействие. Момче на 17 годишна възраст и младеж на 18 години бяха привлечени като обвиняеми за побой на двама непалски граждани в Пловдив. Пострадалите са на 27 и 33 години. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на младежкият хълм в Пловдив. Задържаният по случая с непалците 18 годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов. На 25 срещу 26 юли двамата обвиняеми са забелязали чужденците и са ги нападнали без никаква причина. Удряли са ги с юмруци и ритници по тялото и главата. Престъплението е установено едва на 10 август, като до него се стига след случая с убийството на младежкият хълм. Запис от нападението е открит в телефона на един от обвиняемите за смъртта на Кузев. РЗИ Бургас издаде заповед, с която от днес плаж изток на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на брифинг директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров и областният управител Дико Диков. Проверката е установила в пъти завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве, каза доктор Паздеров. Задължение на концесионера е да сложи черен флаг и предупредителни табели, обясни Паздеров. Плажът ще бъде отворен при първите две добри проби, а те ще се правят два пъти в седмицата. 15 000 евро минимална глоба за нарушение с дрон и до 50 000 евро при по-тежки случаи. Това предвиждат нови промени в закона за гражданското въздухоплаване. Държавата мотивира по-строгите санкции с необходимостта от по-голяма сигурност във въздушното пространство. Дрон обществото обаче възразява, че еднаква минимална глоба може да е несъразмерна за различни по тежест нарушения и настоява за по-гъвкави санкции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания по тъй нареченият ин-хаус, процедура на стойност десетки милиони евро, съобщават от МВР. Става дума за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международният път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи ГДБОП. Заради зачестилите инциденти с електрически тротинетки през лятото, полицията засилва контрола в курортите. Само за миналата седмица са установени над 250 нарушители в Бургаско. Санкцията за нарушителите е 25 евро. Икономическа полиция и НАП проверяват и пунктовете за отдаване под наем на тротинетки в курорта, дали се спазват изискванията за безопасност, задължителният инструктаж и издаване на касова бележка. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Пари Сен-Жермен и Астън Вила се изправят един срещу друг в двубой за Суперкупата на Европа. Срещата на Red Bull Arena в Залцбург, Австрия започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Омар Артан от Сомалия. Възпитаниците на Луис Енрике спечелиха Шампионската лига през миналия сезон, а след това триумфираха и със Суперкупата на Европа, побеждавайки Тотнам чрез Дуспи. Играчите на Унай Емери спечелиха Лига Европа през миналия сезон. Отборът от Бирмингам ще играе в своя втори матч за Суперкупата на Европа, като за пръв път това се случва през 1982 година, когато Вила в ролята си на европейски шампион побеждава Барселона с общ резултат 3-1.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес е на Черноморието, времето ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега на фокус е Ариана Гранде. Певицата подготвя още един проект за своите фенове, преди да изпълни обещанието си да се оттегли временно от светлините на прожекторите. Припомняме, че 33-годишната Гранде обяви, че ще намали публичните си ангажименти след края на турнето Eternal Sunshine. Решението идва след години на непрекъснато внимание и публични коментари по нейния адрес. Заради оттеглянето си, Гранде няма да участва и в театралната постановка Sunday in the Park with George, където трябваше да си партнира с Джонатан Бейли. Преди да се оттегли обаче, певицата ще изнесе 10 концерта в лондонската зала O2 Arena между 15 август и 1 септември. Според информация на британския вестник Sun, Ариана Гранде възнамерява да заснеме концертите, а по-късно да ги превърне в специална продукция за своите почитатели.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя, а следващата новина е за една от най-големите звезди в музиката, Уитни Хюстън. Беше почетена със собствена кукла Барби. Куклата е част от серията Барби Signature, в която вече са представени редица музикални легенди. Дизайнът пресъздава визията на Хюстън от емблематичният видеоклип към хита и I Wanna Dance With Somebody. Куклата е облечена в прилепнала розова рокля, допълнена от цветни обеци и бяло-сини обувки на ток. Характерният за певицата през 80-те години бретон и дългата и къдрава коса също са пресъздадени в куклата. Представянето на куклата съвпадна с рождения ден на Уитни Хюстън, 9 август, както и с наближаващата 40 годишнина от издаването на I Wanna Dance With Somebody. А иначе, сред останалите музиканти, увековечени са собствени кукли от серията Barbie Signature са Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks, Gloria Estefan, Tina Turner, Elvis Presley, Elton John и Juan Gabriel. Сега е време да прекъснем за реклами, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България! Раници, тетрадки, несесери! Всичко за малки и големи!
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
7: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
8: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
9: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія! Ей, къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разследването на взрива във военният завод в село Белица продължава. Екипи на специализираният отряд за борба с тероризма обследват района и обезвреждат невзривени боеприпаси. Вчера на място е имало и локално огнище, което е било бързо потушено. Няма опасност за близките населени места. Досъдебното производство е за палеж, поради който са възникнали взривове. Те са създали опасност за живота и здравето на работници, застрашили околни имоти и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. Разследващите работят по няколко версии, проверява се и дали са допуснати нарушения на охраната и безопасността на труда при производството, транспортирането и съхранението на изделията. Заради опасността служителите все още нямат достъп до личните си вещи, оставени при евакуацията. Турист е загинал след падане от Делта планер край Несебър, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е станал днес преди обяд на плаж Олимпийски надежди в квартал Аурелия. По непотвърдена информация на Делта планера са били двама души, инструктор и клиент. Към момента не е ясна самоличността на загиналия. Пожарът край Тополо в градското село Българска поляна е локализиран, но все още не е потушен. Огънят вчера обхвана около 1500 декара. В гасенето са участвали 11 екипа на пожарната, 2 булдозера и хеликоптер. Към момента на места има отделни тлеещи огнища. Днес основните сили ще бъдат насочени към източният фронт на пожара, където се очаква развитие на ситуацията. Причината за възникването на огъня все още не е установена. Българгаз предлага цена на природният газ за септември в размер на 41 евро и 31 евро цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предлаганата цена е с 4,77 на 100 по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39 евро и 43 цента за мегават час. Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природният газ през септември. Заради зачестилите инциденти с електрически тротинетки през лятото, полицията засилва контрола в курортите. Само за миналата седмица са установени над 250 нарушители в Бургаско. Санкцията за нарушителите е 25 евро. Икономическа полиция и НАП проверяват и пунктовете за отдаване под наем на тротинетки в курорта, дали се спазват изискванията за безопасност, задължителният инструктаж и издаване на касова бележка. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. В България ще може да се наблюдава само от крайните северозападни части на страната. Във Видин затъмнението ще започне в 20 часа и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълно затъмнение на слънцето ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2,18 минути и пълната фаза ще се наблюдава над Северният Атлантик. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Първият матч между Левски и АЕК Атина от плейофа за класиране в основната фаза на Шампионската лига ще се играе на 18 август вторник. Срещата на националният стадион Васил Левски е от 22 часа, обявиха от УЕФА. Сините ще гостуват на гръцки чемпион на реванша в Атина на 26 август сряда. Снощи българският чемпион постигна втора победа с 1-0 срещу Кайрат Алмати и с общ резултат 2-0 елиминира шампионите на Казахстан.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя и докато дългоочакваният биографичен филм за Мадона остава в застой заради разногласия около бюджета, Холивуд дава зелена светлина на екранизацията на мемуарите на Бритни Спиърс «The Woman in Me». Проектът за живота на звездата от Toxic се превръща в една от най-обсъжданите музикални продукции в киноиндустрията. Бритни получи зелена светлина, споделя вътрешен източник. Според друг източник, ключовият въпрос в момента е, чия история има потенциала да се превърне във филма, който публиката непременно трябва да види. Междувременно, през юни 2026-та, Мадона потвърди, че биографичният филм за живота й е бил отложен след провал на преговорите с Universal Studios за бюджета на продукцията. След години работа по проекта, певицата обясни, че филмът изисква значителен бюджет, но от Universal не са били готови да поемат необходимите разходи. В крайна сметка, студиото е отказало да продължи с продукцията при поставените от Мадона условия. Сега е време за рекламите, после продължаваме с още от музиката.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Това лято Елана Кинов Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане.
7: Мебели за детска спалня и антре.
6: Матраци център.
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
8: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witco. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
11: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Темко, тъй като не е изключена опасността от невзривени боеприпаси. Според прокуратурата, оглед на място ще бъде извършен едва утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващият екип. За сега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работниците в предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпростре към околни имоти, като е налице и унищожаване на имущество на значителна стойност. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара и работят по всички възможни хипотези. В проверката на версиите участва и ДАНС, а ръководството на предприятието оказва съдействие. Момче на 17 годишна възраст и младеж на 18 години бяха привлечени като обвиняеми за побой на двама непалски граждани в Пловдив. Пострадалите са на 27 и 33 години. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на младежкият хълм в Пловдив. Задържаният по случая с непалците 18 годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов. На 25 срещу 26 юли двамата обвиняеми са забелязали чужденците и са ги нападнали без никаква причина. Удряли са ги с юмруци и ритници по тялото и главата. Престъплението е установено едва на 10 август, като до него се стига след случая с убийството на младежкият хълм. Запис от нападението е открит в телефона на един от обвиняемите за смъртта на Кузев. РЗИ Бургас издаде заповед, с която днес плаж изток на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на брифинг директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров и областният управител Дико Диков. Проверката е установила в пъти завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве, каза доктор Паздеров. Задължение на концесионера е да сложи черен флаг и предупредителни табели, обясни Паздеров. Плажът ще бъде отворен при първите две добри проби, а те ще се правят два пъти в седмицата. 15 000 евро минимална глоба за нарушение с дрон и до 50 000 евро при по-тежки случаи. Това предвиждат нови промени в закона за гражданското въздухоплаване. Държавата мотивира по-строгите санкции с необходимостта от по-голяма сигурност във въздушното пространство. Дрон обществото обаче възразява, че еднаква минимална глоба може да е несъразмерна за различни по тежест нарушения и настоява за по-гъвкави санкции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания по тъй нареченият инхаус, процедура на стойност десетки милиони евро, съобщават от МВР. Става дума за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международният път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи ГДБОП. Заради зачестилите инциденти с електрически тротинетки през лятото, полицията засилва контрола в курортите. Само за миналата седмица са установени над 250 нарушители в Бургаско. Санкцията за нарушителите е 25 евро. Икономическа полиция и НАП проверяват и пунктовете за отдаване под наем на тротинетки в курорта, дали се спазват изискванията за безопасност, задължителният инструктаж и издаване на касова бележка. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Пари Сен-Жермен и Астън Вила се изправят един срещу друг в двубой за Суперкупата на Европа. Срещата на Red Bull Arena в Залцбург, Австрия, започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Омар Артан от Сомалия. Възпитаниците на Луис Енрике спечелиха Шампионската лига през миналия сезон, а след това триумфираха и със Суперкупата на Европа, побеждавайки Тотнам чрез Дуспи. Играчите на Унай Емери спечелиха Лига Европа през миналия сезон. Отборът от Бирмингам ще играе в своя втори матч за Суперкупата на Европа, като за пръв път това се случва през 1982 година, когато Вила в ролята си на европейски шампион побеждава Барселона с общ резултат 3-1.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес е на Черноморието, времето ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нямам идея.
1: Всеки час. Най-добрата музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт!
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
7: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
8: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разследването на взрива във военният завод в село Белица продължава. Екипи на специализираният отряд за борба с тероризма обследват района и обезвреждат невзривени боеприпаси. Вчера на място е имало и локално огнище, което е било бързо потушено. Няма опасност за близките населени места. Досъдебното производство е за палеж, поради който са възникнали взривове. Те са създали опасност за живота и здравето на работници, застрашили околни имоти и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. Разследващите работят по няколко версии, проверява се и дали са допуснати нарушения на охраната и безопасността на труда при производството, транспортирането и съхранението на изделията. Заради опасността служителите все още нямат достъп до личните си вещи, оставени при евакуацията. Турист е загинал след падане от Делта планер край Несебър, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е станал днес преди обяд на плаж Олимпийски надежди в квартал Аурелия. По непотвърдена информация, на Делта планера са били двама души, инструктор и клиент. Към момента не е ясна самоличността на загиналия. Пожарът край Тополовградското село Българска поляна е локализиран, но все още не е потушен. Огънят вчера обхвана около 1500 декара. В гасенето са участвали 11 екипа на пожарната, 2 бултозера и хеликоптер. Към момента на места има отделни тлеещи огнища. Днес основните сили ще бъдат насочени към източният фронт на пожара, където се очаква развитие на ситуацията. Причината за възникването на огъня все още не е установена. Булгаргаз предлага цена на природният газ за септември в размер на 41 евро и 31 евроцента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предлаганата цена е с 4,77 на 100 по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39 евро и 43 цента за мегават час. Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природният газ през септември. Заради зачестилите инциденти с електрически тротинетки през лятото, полицията засилва контрола в курортите. Само за миналата седмица са установени над 250 нарушители в Бургаско. Санкцията за нарушителите е 25 евро. Икономическа полиция и НАП проверяват и пунктовете за отдаване под наем на тротинетки в курорта, дали се спазват изискванията за безопасност, задължителният инструктаж и издаване на касова бележка. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. В България ще може да се наблюдава само от крайните северо-западни части на страната. Във Видин затъмнението ще започне в 20 часа и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълно затъмнение на слънцето ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2,18 минути пълната фаза ще се наблюдава над Северният Атлантик. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Първият матч между Левски и АЕК Атина от плейофа за класиране в основната фаза на Шампионската лига ще се играе на 18 август вторник. Срещата на националният стадион Васил Левски е от 22 часа, обявиха от УЕФА. Сините ще гостуват на гръцки чемпион на реванша в Атина на 26 август сряда. Снощи българският чемпион постигна втора победа с 1 на 0 срещу Кайрат Алмати и с общ резултат 2 на 0 елиминира шампионите на Казахстан.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чакаш, бе? Коршията да наглежда.
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е стос голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде.
10: Сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
9: Сот, Спартак. Винаги на крак.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
16: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
17: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
18: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
17: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
18: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
17: Фирма Witco. Проектираме,
18: изграждаме
17: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Темко, тъй като не е изключена опасността от невзривени боеприпаси. Според прокуратурата, оглед на място ще бъде извършен едва утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващият екип. За сега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работниците в предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпростре към околни имоти, като е налице и унищожаване на имущество на значителна стойност. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара и работят по всички възможни хипотези. В проверката на версиите участва и ДАНС, а ръководството на предприятието оказва съдействие. Момче на 17 годишна възраст и младеж на 18 години бяха привлечени като обвиняеми за побой на двама непалски граждани в Пловдив. Пострадалите са на 27 и 33 години. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на младежкият хълм в Пловдив. Задържаният по случая с непалците 18 годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов. На 25 срещу 26 юли двамата обвиняеми са забелязали чужденците и са ги нападнали без никаква причина. Удряли са ги с юмруци и ритници по тялото и главата. Престъплението е установено едва на 10 август, като до него се стига след случая с убийството на младежкият хълм. Запис от нападението е открит в телефона на един от обвиняемите за смъртта на Кузев. РЗИ Бургас издаде заповед, с която днес плаж изток на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на брифинг директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров и областният управител Дико Диков. Проверката е установила в пъти завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве, каза доктор Паздеров. Задължение на концесионера е да сложи черен флаг и предупредителни табели, обясни Паздеров. Плажът ще бъде отворен при първите две добри проби, а те ще се правят два пъти в седмицата. 15 000 евро минимална глоба за нарушение с дрон и до 50 000 евро при по-тежки случаи. Това предвиждат нови промени в закона за гражданското въздухоплаване. Държавата мотивира по-строгите санкции с необходимостта от по-голяма сигурност във въздушното пространство. Дрон обществото обаче възразява, че еднаква минимална глоба може да е несъразмерна за различни по тежест нарушения и настоява за по-гъвкави санкции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания по тъй нареченият инхаус, процедура на стойност десетки милиони евро, съобщават от МВР. Става дума за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международният път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи ГДБОП. Заради зачестилите инциденти с електрически тротинетки през лятото, полицията засилва контрола в курортите. Само за миналата седмица са установени над 250 нарушители в Бургаско. Санкцията за нарушителите е 25 евро. Икономическа полиция и НАП проверяват и пунктовете за отдаване под наем на тротинетки в курорта, дали се спазват изискванията за безопасност, задължителният инструктаж и издаване на касова бележка. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Пари Сен-Жермен и Астън Вила се изправят един срещу друг в двубой за Суперкупата на Европа. Срещата на Red Bull Arena в Залцбург, Австрия, започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Омар Артан от Сомалия. Възпитаниците на Луис Енрике спечелиха Шампионската лига през миналия сезон, а след това триумфираха и със Суперкупата на Европа, побеждавайки Тотнам чрез Дуспи. Играчите на Унай Емери спечелиха Лига Европа през миналия сезон. Отборът от Бирмингам ще играе в своя втори матч за Суперкупата на Европа, като за пръв път това се случва през 1982 година, когато Вила в ролята си на европейски шампион побеждава Барселона с общ резултат 3-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес е на Черноморието, времето ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Deal. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Тоз голям обект,
6: голяма е.
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на че.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
6: Соц Спартак, винаги на крак.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Доче в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witcol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Добре дошли в Иванчо в Хан, срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчо в Хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Търсите перфектното лято? Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Ларе!

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Чуйте музиката. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Майя започват сега.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, най-хубавият ден от седмицата, последния делничен ден преди уикенда. И то през лятото, когато ни очаква наистина хубави почивни дни край морето. Е, ще има дъжд отново в събота и в неделя. В неделя обаче ще бъде по-добро времето за плаж, няма да вали толкова. Сега ще видим повече от прогнозата. Внимавайте при движението по магистралите. Днес трафикът ще бъде много засилен, не само по магистралите, по всички пътища. Така че хубаво е в петък преди уикенда да си пожелаваме и наистина уикенд без катастрофи. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха отново жълт код в 10 области в страната. Бури, порои и рязко захлаждане. Това е прогнозата. Само че веднага казвам не при нас в Бургас. В петък от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици, интензивни, значително по количества валежи. Това сочи прогнозата. Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области. Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област, предимно западна, северо-западна България. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България, от север, северо-исток. И с него ще нахлува и по-студен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса, в западните райони от 26 до 28 градуса. В София, в източните. В София около 19 градуса. При нас по Черноморието облачността ще е разкъсана, след обед предимно значителна и отново се предвижда да вали. Но по-кратко, кратък дъжд след обяд, облачно време, 16 градуса минимална температура, 18-19 към момента, до 25 градуса, свежо, прекрасно време, дори и да вали, пак е хубаво за разходка, само няма да става за плаж. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, край Бургас 25. Температурата на морската вода е 20.